0: am ni musuko am jog rek waxu ag keureum xereum yam fa fek yep mu danel len amna ci xereum bo xamni bim koy danel dako don tojate di wax nan kunna min ka fi ghurur waaw ñun kat andon nañu ak yow dem xare ji badar neke boba dañu waru rek ñak xamata do kenn doju kesse nga kon nga gis ni l'islam nonu la teudé da fay raxas xol bi ba mu sel set tabarakallah mu melni yaronnabi sallallahu alayhi wasallam non la duggé makka yilif na makka ci yewono ak ci jam ak salam waye ñewul won pour nangul makka ci force akhex té kat fa len ko toroxalé fa len ko génné fa len rayé ay nitam fa len sonalé kon tabarakallah mbokk yi sang bu tedd ba ngok ci fathu makka kon dafa melni waxtu wi dab nañu duñu def luddul yemalé fofu waxtan wi insha Allah tay dañu fassiyene waxtane miru fathu makka batay ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamanteni yalla dogal na ubbi makka dañ ne saxna fa ab dir aqama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi makka ba'da fathiha 18 yawma ñu ne yonent bi gannaaw bu mu ubbi makka ba nopi tok na fa fukki fan ak juroom ñet lolu imam bukhari waxna ko neena lamu tok yeb ci fukki fan yoyu ak juroom ñet mu ngi doon wañi julli lu taxone yonent bi tok fa li annahu kana yataraqqabu al-masira ila harb hawadin لسماعه بتجهيدهم لمحاربته أو بتجهودهم لمحاربته يعني لتخون يولنتي بي توقنا فكي فن أجرم يت كمك بوبو دون فوبلو غير هوادين تمودي وطائف daf leen doon fuglu ndax dégg na ne ñoom ngir hawadin ñu ngi préparé pour songu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu leen doon bàyyi xel nag di leen waajal moo tax ñu ne walamma fataha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam makka ashara ila al asnam fa saqatat li wajhiha ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ubbee makka ba noppi neena joxoñ na xërem yi xërem yépp dal di daanu loolu nag benn waykat bu ñuy wax Rashid ibn Hafs wax na ko ci wayam qalat halumma ila alxadith fa qultu la yaba alayka allahu walislamu law ma shahidta muhammadan wa qabilahu bilfathi xiina تكسر الأصنام لرأيت نور الله أضحى ساطعا والشرك يغشى وجهه الإظلام ويكت بوبو دي راشد بن حفص نينا كفكيون yonent bi ak ay sahabaam ci fathu makka nañu doon toje xërëm yi nee na dafa mel ni xërëm yi danu nekk lëndëm yonent bi di leer gu jolli ci seen kaw nee na booba di ku jàkkaarloog xërëm ya ak ña doon bokkaale xërëm ya da nga gis seen kanam ya lëndëm gu kukk muur na ko nga xool jullit ña ak na nu gëmee yàlla ak na tawxiit ba di tàkkee ci seen xol nga gis ne ñële dee leeruk lislaam nataxal na seen kanam ya leeral na ko ba mu ne nañ
1: ñu né rashid mi nga xamné mo way way wi néna mo nekkun bëkk neegu xërëmu bani sulaym xërëm bobu mu nekkon nak khadin ba nekkon bëkk neeg ba ñu ngi koy wax suwaa néna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf ko wax ne ko masmuka mu ne ko ghawabnu zalim man may ko beew ki nga xamne may doomu togn kat lolou muy turu ci dom mom rashid mi yaronte bi ne ko anta rashid ibn abdullah mu ne ko yow yaay ku jup ki nga xamne yaay doomu jaamu yalla bi mu ne ko tudé na la bis niki tay rashid ibn abdullah waye ghawabnu zalim lolou turu ci dola kon nga gis ne l'islam bugul turu ci domana turgu ñaaw am gaf l'islam bëgg ko motax kep ko am tur te tur ba depp wut ak l'islam ñaaw lu nako man nga changer sa tur waaw wut nak tur wu rafet nga tuddé ko sa bop ndax yonent bi def nako ay nit wa ba'da fath makka ترك العرب عبادة الأصنام واعتنقوا الإسلام وحاربوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنشر دينه فكان ذلك انتصارا عظيما وفتحا مبينا وقد حرم الإسلام الصور والرهبنة وساوى بين الناس ورفع شأن المرأة ومنحها حقوقا كانت محرومة منها وقضى على الفسق والفجور وحرم وأد الأولاد وحروب الجاهلية والأخذ بالثأر وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والميسر والربا والرشوة مما كان شائعا في الجاهلية ونشر العدل بين الناس وأمنهم على أرواحهم وأموالهم واحترم حرمة المنازل وأوجب احترام الوالدين وحماية الأرامل والأيتام وفرض الزكاة وحض على الرفق بالحيوانات إلى غير ذلك مما هو مفصل في كتب الشريعة ينيجينا وبينا خمينتني وبيننا مكة عربينا بيننا جامو خرم دالدي دويلو الإسلام وديسين ديني ñu and ak yonent bi jappale ko ci tasari dinem ji tasari gu mat ak ubbi gu yaatu te bir l'islam daldi aramal yamale itam nit ñi wa ni ken gënul kenn ñepp yam bilal jam la won ci umayya waye tay domi umayya ya sa ñu ñoo wax ne bilal jam la di ci gëm ñepp sañu wax ni bilal jam la abubakar mako jëndoon sañu wax ni bilal jam la lutax ndax l'islam sawa baynan nas mo yemale digënti nit ñi l'islam yëkëti jigeen jox ko gëddam jox ko akam jox ko itam ay droit ba mu ma sëkk bëpp droit bo xamni xañoon nañ ko jigeen ci ciadu ga l'islam nangunako jox ko jigen l'islam dak fi ak kacior dindi fik mbon aramal sul gi ñu dan sul xalé yu jigen yi dindi fi itam xex yi nga xamne dan na am ci ceddo ga don dox ci digeenti giir yi waaw ndax gis ngeen ni madinatul munawwara aw suma fa nekkon ak khadraj bani bakr ak bani khuzaa gis nga len ñoo daan xex ca makk yoy yep l'islam dindi nako fi l'islam dindi na fa nan sangara ak lek yap mbam xox mu aramal kart aramal riba aramal ger jikko yu bon yoy nga xamni si won na ca ceddu ga ci jahiliya ga l'islam dal di tasare mangu ci nit ni l'islam daldi teural ben sécurité ci seni ru ken sañu taray ken ndax l'islam dafa teurel ci sharia ne ko ray nit dañu lay ray waaw inna an-nafs bin-nafs ku tour betu nit dañuy tour sa bet waaw bo njofé nit ki ci bakkan ñu njof sa bakkan soko jame ñu nat na jam jam ba tollu mu fayu waaw mu melni kon yalla neena lolu luwa gogou yéen ngi koy daw diko ragal waye nak ci la jamm ne bu la léré ne bo rayé ñu ray la bala nga ray dang ko sétat bu la léré ne bo touré beut nit ki ñu tour sa beut bala nga tour beutam dang ko sétat waye nak bu la léré ne boko rayé lijeenti ba genn ci bu baba nak ray ko ak nanum ndox nga yamalé motax loi l'islam rek modi loi dini l'islam modi dini l'islam da di protéger alalu julit ni l'islam da di protéger keur protéger itam ñaari wayjur né dañ leena wara orman mu ar jigen ñi ñak seen jëkër ak xalé yu ndaw yi ñak seen bay mu di jirim yi mu farata al azaka ña xate ci ñu yërem rap yi yërem jur gi lol lepp gëna fatu makka yonent bi taxaw na ci ba mu tass ci biladul arabiyya mo melni yonent bi gënaaw fatu makka yebalna ay saraya sariyatu khalid ibn al walid sariyatu sa'd ibn zayd al ashhali ak sariyatu amr ibn al as yeyep ay saraya la yonent bi yebal kenn ku ci nek mu yebal la ci ben xërem bo xamné xërem ba dañ ko jappé won comme Kaaba ga diko wër difa def ay xéti jamm بعد ان قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاصنام التي كانت على الكعبة ومحى كل صورة بها و قصرت الأصنام التي كانت في البيوت بأمره وجه نظره إلى هدم الأصنام الأخرى المجاورة لمكة حتى تطهر البلاد من الوثنية ويعبد الله الواحد القهار وتثبت دعائم الدين الصحيح جناو بنغا خمنتني yenent bi sallallahu alaihi wasallam jeleena fi xerem yene kon ci Kaaba ga far dessin ya fa nekkon dam xerem ya fa nekkon de nga dam xerem yi nga xamanteni de nga nekkon na ci keur yi te nit ñi daan ko fa jaam ndax amuñu won ay xerem rek ci Kaaba ga yam fa waye kenn ku ne ci bir keur amon nga fa xerem bo xamne mom nga daan jaamu neena ci la yonent bi sallallahu alaihi wasallam nak juk deutmal yeneeni xerem yi nga xamne ño deutmal manam ño dekk ak makka manam makka manam Kaaba ga mo doon barab bi gëna reuy ci ëmb ay xerem waye amon na xerem bu ñu wa Uzza mo Kaaba ge xawona yam waaw donte tollul ni Kaaba gi waye nak ëmbon na mom tam ay xërem yu bari amna barab bu ñi wax manata amna barab bu ñi wax swa yépp ay barab len yo xamne dañu xawona am daraajay Kaaba gi te ay xërem nek fa nit ñi diko wër difa ray ay gatt difa jaamu tabarakallah xërem yonente bi sallallahu alayhi wasallam daldi yebale gannaaw fathu makka ci ay guddi ci gannaaw wéru koor ci atum juroom ñettel ma ci gaday ga ci la yebal Khalid ibn al-Walid ci xërem bobu ñi wax Uzza lutax pour mu mabbu ko kérok bi sidna Khalid ibn al-Walid di dem mu ngi and ak fanwéri jambar néna biñu ñëwé ba ci Uzza neena mabbuna xërem ba daldi delu ci wat yonnati bi sallallahu alaihi wasallam daldi koy wax ne ko xërëm ba nga waxoon ma mabb ko de mabb naa ko. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko hal ra'ayta shay'a, ndax bi nga mabbee xërëm bi gisaat nga fa dara, ndax gis nga fa dara bi nga mabbee xërëm bi? Mu ne ko déedéet. Mu ne ko kon mabbuloo ko, delluwaatal nga mabbu ko. Nee na Khalid ibn al-Walid bi muy dellu si mu ngi mer, rocc na jaaseem ci mbaram, daal di dëppmal nag xërëm bi ñu wax Uzza. Bi mu ñëwee ba ci xërëm bi, ci la benn jigéen génn, jigéen joo xam ne solul yére, jigéen ju ñuul la, bàyyi bobba mu tasaaroo tabaarakallah, mu mel ni rek njuuma gu ndaw, daal di ñëw nag daal di taxaw ci kanamu Khalid ibn al-Walid. Nee na bi mu génnee ka fa nekkoon doon bëkk néegu barab boobu di Uzza, ndax xërëm bu ci nekk rek, maanaam barab bu xërëm bu ci nekk am na ku koy garde, kooku mën nañ ko tuddee Sadin, mën nañ ko tuddee itam al Khadim, ndax as Sadinu moo di al Khadim. Nee na kiy garde xërëm bi daal di génn, daal di yuuxu, daal di koy yuuxu. Nee na noonu la Khalid ibn al-Walid songee ndaw si ak jaaseem ji, daal di koy dóor ndaw si nag def ko ñaari xar. Waaw, daal di xar ndaw si ñaar, ndax jaaseem ji ñëw ak itam kattanam moom Khalid ibn al-Walid. Nee na ndaw si daal di dee ci saasi sedd guy. Nee na mu dellu si ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bi mu ñëwee ci yonent bi mu wax ko ne ko dem naa di daaneel xërëm bi, waaye gis naa fa jigéen ju raflewu taxaw mel ni lu may jommal, dóor naa ko jaasi nag dee na. Yonent bi ne ko naam tilka Uzza wa qad yaisat an tu'bada bi biladikum abada. Mu ne ko ndaw soosu de moo di Uzza. Waaw, moo di xërëm bi mooy Uzza, tey de naagu na, kenn dootu ko jaamuti. Waaw, kenn dootul jaamuti Uzza, moo tax Uzza fay na bu yàgg. Waaw, Uzza fay na bu yàgg, xërëm la buñ daan jaamu. Khalid ibn al-Walid moo ko rey ñii ne jigéen ñooñu dañ daan làqatu ci biir di tiital képp koo xam ne bëgg nga indi musiba ci barab yooyu pour wane ne barab bi dafa am rawxaan. Mu ngoog mu mel ni kon Khalid ibn al-Walid rey na, dégg nga ndaw soosu. Yonent bi ne ko kon ndaw soosu tilka al-Uzza moo di Uzza. Ñu ne xërëm boobu waa Quraysh ñoo ko moomoon ak Bani Kinana, bokkoon na ci seen xërëm yi gën a rëy. Ñi nga xamante ni ñoo ko daan garde di ko toppatoo, di setal barab ba, di ko defar nit ñi di leen fa fekk, moo di Banu Shayban, ñu ngi bokkoon ci Bani Sulaym. Nee na Ibnu Habib wax na di historien bu mag, nee na al Uzza shajaratun kanat bi naxla indaha wathanun tabuduhu ghatafan. Ibnu Habib daf ne Uzza garab la goo xam ne dafa nekkoon ci barab bu ñuy wax naxla, dafa amoon benn xërëm boo xamante ni nee na gir xat ghatafan ñoo ko doon jaamu, ba nga xamante ni yàlla yebal na Khalid ibn al-Walid pour mu dagg garab googu, dégg nga mabb, dégg nga néeg ba, damm xërëm ba. Nee na ci la loolu xewe. Mu mel ni neeneen Uzza barab la boo xam ne daan neen fa yóbbu ay adiya, maanaa ay xar ak i bëy ak i géléem di ko rendi comme niñ koy defee ca Kaaba ga. Nee na itam gir ghatafan ak yir ya nga xamanteni tabarakallah mo di sen xërem dan nañ ko wër de nga comme ni ñuy wëré kaaba gi kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam na musetale kaaba gi ci ay xërem nonu la setale Uzza dag na garab ga daniel na xërem ba ndaw safa nekkon itam Khalid ibn al-Walid raynako مدسريته سعد بن زيد الأشهلي سعد بن زيد الأشهلي نيوكا يبال سي بن خرم بني واخ منادا موكي ني جيس ني خرم يي دا فا سخون سي خولو دا فا سخون سي خولو عربي ني گم كو لول با ديندي كو سي نيوم يومبول وايي يوننتي بي باس باس لا تخاوي بوما سك ak xamé guma sekk ak ñambar guma sekk waaw ñi ko jappalé itam jappalé ko pass pass ak ñambar mu delu yebal Sa'd ibn Zayd al-Ashhali ci manata manata nak ñu ne sanamun lil Aws wal Khadraj wa Ghassan neena xërem la woon bo xamné wa Aws ñoko daan jaamu ak Khadraj ak Ghassan xana kon xërem la woon ci Madinatul Munawwara ني مناته من اقدم الاصنام وكانت العرب تسمى عبد منات نانا عربي صح دنج لن دان ووي جامو منات انام بو نيكي عرب دنج لي واخ سوني من عرب لا ني لا انت عبد منات كون يين يني جامو منات معنا كون نيوم دانيو بغون منات سي سيني خول واو تي واخين تي واخين من نون واخ ني امريكان ني ني بغي دولار ñu dem bëggone américain la ñu ne la yaay jaamu dollar yaay jaamu dollar ndax bëgg buñu bëgg dollar ñom itam arab yi non lañu bëggé won manata ku bëggul ci seen xol ba danaka xawnañu dandal seen tour arab tuddé len abd manat dan nañu aji ci xërem bobu ñu wax manat neena amul won ñu gëna mëna maggal manata ci giir yi giir Aws ak giir Khazraj ñu gënuna fonk manat fonkon nañu ko lol waaw dan nañ ko maggal itam lol yonent bi moy yabal Sa'd ibn Zayd al-Ansari al-Ashhali ci manata pour mu mabbuko lolu nak bi wéru koor de ces juroom benn fan la ko yabal kërob bi muy genn mu ngi and ak ñaar fukki soldat ba mu ñëwé ba aksi ci ki nga xamné moy garde barab ba kay garde barab ben ko ma turit ya sa'd ibn zayd al-ashhali mu ne ko lo bëgg mu ne ko hadmu manata xana mab manata mu ne ko demal su de na ñëmé nga rek demal nga mabbuko xam nga amna barab yo xamne nit ñi so fa jëme pour yobbu fa ay dañ nan la demal ndax fokk na ne barab bi amna rawhan bu mu meuna protéger bopam ha na Abdul Muttalib defon Abraham bam ñoy ne day mabba Kaaba ga mune ko innalil bayt rabban sawfa yahfazuhu azima qawmik لا أبغي سوى نعمي نون لو كو سيد حاج مالي سي واخي تي خلاص الذهب نيكو ديمال نيك بانغوم امنا بروم بوكاي ات امنا بروم بوكاي ار وانت نيك بي دي مناتا يمو تكا بغا درجه متخ بي سادين بي واخي سعد نيكو ديمال سعد دالدي dem ak pass pass ak tawhid bu mat seuk ba mu duggé ci bir nak yenen jigen ju ñuul dal di genn momitam raflé wu bayyi bob ba comme nañu ko défé won rek ci Uzza bi mu genné mu nga nan ya wayli ya wayli ya wayli wa tad'u bil wayl di door deñu ba néna grimace yoyu mu doon def yépp pour rek afolelo Saad la te xamul ne ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun yalla neena ñima gëm muy deug ci ñoom ngëm nga di deug ci ñoom neena ñoñu duñu tit duñu rabbi rabbi wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun duñu tit duñu ragal duñu rabbi rabbi neena bi mu defé nonu mom ndaw si neena ci la Saad bocc ci jassem mom itam dal di koy door ndaw si mu dal di fatu ci sase falé wuko sax mu jogati ci ko wam jall ak si bu ci xërem bi mu toj ko mu daanu neena saabam yi mu andulon dal di dugg si ñom itam lu fa nekkon rek di xërem daanel nan la toj la ba dara de sa tuufa ñu ni Saad ibn Zayd al-Ashhalimi njambar gi nga xamne woné nako fi néna modi njambar ga Khalid ibn al-Walid woné ci Uzza mune wante nak li relu ba relu modi ci xani nga xamanteni arab yi nekké won nan ko wut xërem ba nopi jëlub jigen dugal fa pour jigen jëdi titalaté pour ñu né xërem bi dafa am rawaan de nga ñu fay ñew leg leg di deg ay baat de nga leg leg tabarakallah ji barkati di ko def mu di ay mbir yo xamanteni tabarakallah tegul fenn ludul ci ay naxate rek so ba defé comme nit ñi dañoo gaawu gëm ti nit dafa gaawu gëm nga naan xërem bi de bama fa démé dafa wax ak man fekk kenn waxut ak yow ben jigen la xatu ci gannaaw di wax ak yow mu ngok gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ñu yaq ñaari xërem yoyu te ñu nekkon xërem yu mag mu di Uzza ak Manata mu dess benen xërem bu ñu wax Suwa yenente bi sallallahu alayhi wasallam yebal na Amr ibn al-As ci wéru koor ci atum juroom ñettel ma ca gaday ga gannaaw ubbi makka mu yebal ko ci xërem bobu ñu wax Suwa xërem bobu nak gir Hudhayl ñoko daan jaam digënteem ak makka ñetti kilomètre la suuf sa mu nekk gox ba ñu koy wax Ruhab ñoom ñu ngi bokk ci fami Nakhla deng Ruhab mu ngi nekk ci xuru Nakhla neena ña nga xamni ñoko doon garder modi Bani Lihyan neena Amr ibn al-As moy netli neena bima sang bi yebale neena ma armée wu andak neena ñima wara andal neena biñu ñëwé ba ci xërem ba neena fekk neen fa bëkk neegam ba neena bëkk neeg ba neema ma turidu ya Amr lan moy sa bëgg bëgg ak lo nam muniko amarani rasulullah an ahdimahu yonent bi moma digal pour ma mab ci kaba gi bëkk neeg bi ne ko la taqdiru ala dalik lolu mënuloko Amr ibn al-As ne ko lima lutax nga ni mënumako muné ko dañ ko protéger amna leneen lu protéger xërem bi di Suwa mané ko hatta al-an anta fi al-batil wayhaka wa hal yasma'u aw yubsir muné ko ba légui rek yang ci sa ciadu gi yang ci neen gi rek japp ci wona sa toskare ndax seen xërem bi suma ko woyé dana ko dégg waji ne ngam mu ne ko ndax fum ni seen xërem bi mu may gis waji ne ngam néna ma daldi dugg néna bima duggé ci biir mu may xor rek néna ma tojaati xërem ya ci biir yépp xërem bu mag ba ak ya ko wër yépp néna ba dara desatu fa lu di xërem luy xërem rek toj naa ko maag ñi ma àndal néna bima génné
0: mané bëkk nek bi kay fara ayta no gisé mbir mi mune ko defoon na né bo yëkëté sa loxo wala bala nga dugg ci biir dina am lula fadd nga dé comme nak tass nga ko ba mu tassaro té dara laalu la kon gëm na né li nga nek muy dëgg mu dal di sukku mom wa joju né kon bëkk néku xaram bobu ñu wax soa dal di tukki saasi dal di wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci téré histoire yi nak binduñu nombre bi nga xamanteni mo andon ak amr ibn al-aas bi nga xamanteni jogna di mabbi xaram bobu ñu wax soa kon ñetti xaram yoyu nonu lañ len mabbe yonent bi bëgg na sétal biladul arab ci musibay bokalé ci walu xërem ba'sa ba'sa rasulullah khalid ibn al-walid fi shawal sanata 8 min al-hijra ila bani judayma min kinana wa kanu bi asfal makkah ala laylatin ناحيتي يلملم وهو يوم الغميضة داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلا فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم فانتهى إليهم خالد بن خالد فقال من أنتم قالوا مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذننا فيها قال فما بال السلاح عليكم فقالوا إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا وهم فأخذنا السلاح قال فضعوا السلاح فوضعوه sa ciaddo gi yang ci neen gi rek japp ci wona sa toskere ndax seen xerem bi suma ko woyé dana ko deg waji ne ngam mu ne ko ndax fu ne ni seen xerem bi mu may gis waji ne ngam neena ma daldi dug neena bi ma duggé ci biir mu may xor rek neena ma tojaati xerem yi ci biir yépp xerem bu mag ba ye ko wër yépp neena ba dara desatu fa lu di xeurum lu xeurum rek tej na ko mak ni mandal neena bima genné mané bëkk nek bi kay fara ayta no gisé mbir ni mune ko defoon na né bo yëkëté sa loxo wala bala nga dugg ci biir dana am la fadd nga dé comme nak tass nga ko ba mu tassaro té dara laalu la kon gëm na né li nga nek muy dëgg mu dal di sukku mom wa joju ne kon bëkk neegu xaram bobu ñu wax soa dal di tukki saasi dal di wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci téré histoire yi nak binduñu nombre bi nga xamanteni mo andon ak amr ibn al-aas bi nga xamanteni jogna di mabbi xaram bobu ñu wax soa kon ñetti xërem yoyu nonu lañ leen mabbe yonent bi bëgg na sétal biladul arab ci musibay bokalé ci walu xërem ba'sa ba'sa rasulullah khalid ibn al-walid fi shawal sanata 8 min al-hijra ila bani judayma min kinana wa kanu bi asfal makkah على ليلة ناحية يلملم وهو يوم الغميضة داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلا فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم فانتهى إليهم خالد بن خالد فقال من أنتم قالوا مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذننا فيها
2: قال فما بال السلاح عليكم فقالوا إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا وهم فأخذنا السلاح قال فضعوا السلاح فوضعوه فقال لهم استأسروا فاستأسر القوم فأمر بعضهم فكتف بعضا وفرقهم في أصحابه فلما كان في الصح نادى خالد من كان معه أسير فليدافعه فأما بنو سليم فقتلوا من كان في أيديهم وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أسراهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع خالد فرفع يديه وقال اللهم إني بريء مما صنع خالد يني ينتبي صلى الله عليه وسلم يبلون خالد بن الوليد تير الشوال كأتم جرم يتلم تيغاليك منكو يبلون تجير بنيوه جير جذيمة نيجي بوكو تيكنا انتي كنانا نيجي دكي تسوف مكة تيالم لم نينا مولين ديوانك جميلين تي الإسلام ينتبي بمو يبل خالد yabaluko won pour mo xex daf ko yabal rek pour mo woti jeme ci yoonu yalla Khalid anduna ak fan ak ñetti téméri soldar ak juroom fukk ci muhajirin ak walansar ak bani sulaym neena bi nga xamanteni Khalid ibn Walid ak suna ci ngir gogu di bani Judayma ba mu ñewé daf leen laaj ñu leen man antum yene ñan ñoñu neko muslimuna ñun ay julit lañu julit yo xamne qassalayna ñu ngi julli wa saddaqna bi muhammadin ti deggal nañu isam ne muhammad yalla ko yoni wa banayna al masajid ti tabakhna nu ay jakk fi sahatina ci suñu eut wa zanna fiha ti ñu nga fay nodd khalid ne len fama balu silah alaykum lu waral ngeen yekati seeni ngannaay lutax ngeen gannaayu ñu ne ko dafa am ci arabiy giir go xamne non noné dafa dox suñu digënté ak ñoom bañu leen seené ngeen di ñëw nak ñu fokk né ñoom ñuy ñëw lolo tax ñu armé wu tok di leen xaar Khalid ibn Walid ne leen tek leen seen gannaayi ñu dal di tek gannaayi Khalid ibn Walid ne japp len len ene ñu japp len ñom ñep ñu nek ay prisonniers de guerre neena mu jël len nak takal len ci sahaba yi ñi mu denk len muhajirin ñi mu denk len wal ansar ñi mu denk len bani sulayma ci fajar gi ci le ci la Khalid ibn al-Walid wote ne kep ko xamanteni yaangi ci giir manam kep ko xamanteni yorna japp na kenn ci prisonnier yi ci bani Judayma na nga gannaayu te sa gannaay bu baax wante banu Sulaym mi nga xamanteni ñoo andon ak wa lamsari ak muhajiruni ñoom dañoo ray ñu yoron ci ay jar jar te modi prisonnier de guerre yoy ñu japon dañ leena ray te boba ñoom ay julit lañu ndax ki nga laaj mu ne la man julit la damay julli deggal na yonent bi te tabax na jakk pour jamu pour jepp pour jamu ci yalla te itam jakk ji ñu ngi ci nodd koku kay wax deug yalla su yemon ci ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah han yem ci rek te waxu la mangi julle mangi wor nga wara rafet ñort wante bani sulaym ñom ñu jappon ci bani judayma dañ leena ray ana muhajiruni ak walan sar rek bayyi ñom ñu jappon defu ñu leen dara ndax xamna ni ñu japp ay julit lañu ray gogu nak bamu aksi ci yonentibi deg ne ray nañu ñooñu te ay julit len yonentibi yekati na loxom dal di ñaan ne yalla ma ngi lay ñaan ni li Khalid ibn al-Walid def dañ na ci setna ci wicc musiba la bo xamanteni moko def man sama yonne ku ci fofu nak la yonente bi yebale Ali ibn Abi Talib jox ko alal ju bari mu di diir denga mu defele ko ay tabarakallah mbokk ñi ñu reey mom yonentibi sallallahu alayhi wasallam mo def lolu mu melni li waral na Khalid ibn Walid def li du dara ludul banu juzayma ci jamono ci doga daño japon ku ñi wax Auf ibn Abd Auf aba Abdurrahman ibn Auf ak Fakih ibn Mughira ki nga xamne mo nekkon denga bay taxu Khalid ibn Walid ay commerçant len won dañ doon def commerce juké Yaman biñu ñëwé ba nga xamanteni wacc nañu ci giir gogu ñu japp len bi len jappé dal di len ray nangu seen alal biñu yebalé Khalid ibn Walid nak ci bani Juzayma denga ci la Khalid ibn Walid ray ñoñu nak pour fayo ko denga bay taxam ba li nga xamanteni rayon nañ ko ci cëdduga wanti lolu l'islam sant ko ko waaw l'islam sant ko ko ndax yonent bi rayal nan ko Hamza mudi bay taxam waye Hind mi ko raylu won ak Wahshi mi ko

جلدني مانغنونو مانغو غوري يننتبي صلى الله عليه وسلم سدلنا مانغو تمودي علال جوجو مو جوخ تا نيمو تا نجاكا جوخ مودي ني ني تودي المؤلفة قلوبهم مانام نيغا خامني دغو غنيو تي الاسلام نام دغو غوير وانت سين خول جيغن نا دغو الاسلام واو سين خول جيغن نا دغو الاسلام سوبو نونو جوليت ني نيغي جاخاسوك جوليت ني وايي ناك سين الاسلام تاخو غو كورا تاخ ñoñu yonent bi joxna len azaka joxna len ci mangaga lutax ngir rek gëna dëgeural sen xol ci diiné wonene diiné l'islam diiné tarangala amna ci ño xamné joxna len ngir ragal sen lor waw yonent bi joxna len lutax mu jox len ngir ragal sen lor naxitam li tax ndax ñom dañ di boromi pexek yépp len yonent bi jare ci taranga amana sen ñaw ka sheytane dana dok neena itam amna ño xamne joxna len ngir xamne amna nu gannaaw suñu tuube ñi top sen gannaaw ñepp dañu tuub and ak mom amna ño xamne itam joxna len li tax mu jox len modi biñu duggé ci diine ak legi yagul té ci dogi sétagul ci ñoom mu jox leen ngir l'islam nek noflay ci ñoom nek taranga ci ñoom ba lepp lu di jiko ju bon mëna dañ ci ñoom ñu gëna japp l'islam ma tafsina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wax ne ni bi l'islam demi ba siw ba yaatu nak mom lankon na lolu waaw niko yonenti bi doxale mom bi mu toge ci khilafa gi amna côté bo xamné mom daf ko dok mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratu tauba di netale xew xew bi ni mu deme di wax yonent bi ne ko yag na la jappale ci ay barab ci ay situation yu difficile borom bi subhanahu wa ta'ala waxni bismillahir rahmanir rahim لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ni yonent bi dimbulina la ci barab yu bari nga fateliku bisu hunain ba ngeen yeme sen bop ndax sen bari way te sen bari way ga jariñu len dara ndax da ngeen mujjune waqit daw suuf si xat lol ci yeen ngeen ne waqit daw wan gannaaw non yi te lolou ñaawna ci julit nena man yalla ma wacce nak ak ñeme ci yeen mako wacce ci yow ba dawlo mako wacce ci way gem ñi ba am ñu def ak yow mako wacce ci ñom itam ba gannaaw bañu dawe delu sina ma wacce ay malaaka yo xamni gisulen len waw ma wacce ay malaaka yo xamni gisulen len mu melni kon borom bi subhanahu wa ta'ala ku wakir lu ci mom mu teel la bopam gannaaw bañu joggé ci xari bobu ñuy tuddé xari Hunain mu bari ay tour lool ndax amna sahabi buñu wax Talha ibn Ubaydillah tuddé nañ ko al-Jawad lutax ñu tuddé ko al-Jawad ñu né li kathrati infaqihi 'ala al-askar néna li tax ñu tuddé Talha ibn Ubaydillah al-Jawad ndax fu deng neneen ci xare bi de xare Hunain daf ci dépenser alal ju bari pour dimbali soldats ci mu melni kon buñu joggé ci xare Hunain danañu songu ben sariya mudi sariyatu Abi Amir al-Ash'ari
wala ñu tuddé ko sariyatu ghazwati awtas mudi hawadin bayn qawsayn abu amir al ash'ari bay taxla ci abu musa al ash'ari sahabi bu bax bob abu amir mu ngi bokon ci kibaru sahaba bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam noppé ci xari

xol leen melokaanu waa ji. Maa ngeen di yëgal ne képp koo xamante ni sàgg na na julli, képp koo xamante ni bàyyi na julli du julli, kooku ëllëg yàlla dana ko dikkal ci melokaanu mbam xoox bu ñuul, du am dara ci leer. Kon mbokk yi ñu xam ne julli nekk na lu am solo, loo xamante ni yàlla fonk na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam fonk na ko, sharia bi fonk na ko, kon itam war nañ koo fonk ndax su njëriñ rek moo ci nekk. ñu ne itam am na ay façon naafila yu nga xamante ni bëgg nañ leen koo jox, ñu tuddee ko rawaabitu salawaatul xams. Julli juróom yi benn bu ci nekk rek am na xeetu naafila yi ñu bëgg nga naafila ko ci boo jullee ba noppi. ñu ne bu dee julli fajar la, boo koy maanaam julli fajar bëgg nañu maanaam julli suba, balaa nga julli suba nga def sa ñaari raka. ñaari raka yooyu itam naafila bu ñu bëgg la, ndax yiw bu bëree ngi ci. bëgg nañ itam ci ñaari raka yooyu nga tari ci fatiha ci raka bu njëkk bi ak qul yaa kafirun, ñaari raka bi nga tari ci fatiha ak qul wallahu ahad. loolu hadith dikk na ci leeral ko. ñu ne itam su dee ci bu dee julli tisbar, ñu ne bëgg nañu nga naafila ci juróom benni raka. ñeenti raka ngay def balaa nga julli tisbar. soo julli tisbar ba pare nga dolli nga naafila itam ñaari raka. kon ñeenti raka lu jiitu ngay julli tisbar ak ñaari raka boo jullee tisbar ba noppi. ñu ne wax nañ ne daal julli tisbar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digle na ci wax dëgg yàlla ñu def ci naafila boobu ndax yiw bu rëy daf ci nekk. waaw, boo jullee tisbar ba noppi nga def ñaari raka, waaye lu ko jiitu la jiitu itam ngay julli tisbar nga def ñeenti raka. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digle na ko. li tax nag mu digle ko hadith dikk na ci ndax jële neen ci maqtul mu ne أنه قال صلى الله عليه وسلم من صلى أربع ركعات قبل الظهر يقرأ في كل ركعة بأم القرآن وآية الكرسي وكل الله به 30 ملكا يحفظونه. يعني صلى الله عليه وسلم نينا كيف كو خمنتني نينا جلنا لجيتو مو جل تسبار نينت ركع ركع بجنك مو جانجك fatiha ak ayatul kursi. nee na yàlla dana ko jox ñee fanweeri malaaka yoo xamante ni ñoo koy garde di ko wattu. ñu ne jële nañ ci xaakim ibnu adi mu jële ci ummu xabiba mi nga xamante ni soxna la woon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne man xaafada ala arbaa rakaatin qabla salaati zuhr wa arbaa baadaha xaramahullahu ala nnaar. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ni sàmmonte na ak ñeenti rakka yi mu war a julli lu jiitu tisbar, dégg nga, am na itam ñu wax ne bu la neexee nga def ñeenti rakka balaa ngay julli tisbar, defaat itam ñeenti raka ginnaaw tisbar. waaye hadis bi moo tax ñu wax ko, nee nañ képp koo xamante ni defi nga ko noonu ñeenti raka lu jiitu ngay tisbar ngay julli tisbar ak yeneen ñeenti raka gannaaw ba nga jullee tisbar yàlla dana araamal sa yaram safara. ñu ne bu dee julli takkusaan, ñu ne bëgg nañu balaa nga julli takkusaan nga naafila ñeenti raka. عن أبي الدرداء من صلى أربع ركعات قبل العصر يقرأ في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب وسورة العصر. وفي رواية معاوية بن أبي سفيان من واظب على أربع ركعات قبل العصر يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وإذا زلزل، وفي الثانية بفاتحة الكتاب والعاديات، وفي الثالثة بفاتحة الكتاب والقارعة، وفي الرابعة بفاتحة الكتاب والتكاثر حرم لحمه على النار. جيلي نانتي ابي دردا مو واخني كيب كو خامتيني جولي لا نينتي راكا لو نيوك موي جولي

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده المؤمنين والمؤمنات وجعلها عمادا لهذا الدين القويم وجعل أصولها الأعمال الصالحات. فرض علينا ربنا سبحانه وتعالى خمس صلوات بخمسة أوقات، ليس لنا عذر في تأخيرها عن الميقات، فمن حافظ عليها بإتمام ركوعها وسجودها والقراءات كانت لذنوبه الصغائر كفارات. أحمده سبحانه وتعالى وأسأل المزيد من فضله في جميع الأوقات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من المهلكات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد السادات. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي مكي دقلو كدي جنو بنيو سنتي يالا جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيوم أكي صحابة دلو سنين تي كاتون يالا أك ماخم تي سين إميسيون كلمة الحق سين خريط شا أحمد التجاني ناو دي لنكو دفل عندك سين خريط محمد نيكولا تيام مملني غنوا با نيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد نيغي نيو تبارك الله بروفيسور سال دي كونتان تي تفسير بي موي ديف تبارك الله ديكو تي نيانال يالا نكو تي يالا جابلي تي دغرل كو ñuy sant yalla mi nga xamne mo faratal julli ci jaamam yi mu def ko itam mu dikkenu diine def ko itam mu di ciosanu jëf yu yew yi yalla faratal ko ci ñun ci juroomi waxtu te ku amul ngant waru loko yexé te itam kep ko xamanteni samontena ak matal jul yoyu ci ruko ayak sujud yak njangma lolou da fay far ay bakaram yu ndaw kon tay mbokk yi ñu bëgg continuer waxtaan wi ñu doron ci aljuma ji ñu genn wante itam bëgg nañ ci itam waxtaan ci walu baye julli musiba bi ci nek ak li muy jur ci ay musiba ak ay tabarakallahu mu melni yow doomu adama bi yangi sonal sa bop ci aduna te aduna di keuru tis ak naqar ak febar yangi sank akku yalla mujju nga amatulo xel amatulo ben deg deg lepp lu yalla haramal sa bakkan tax na nga daganal ko diko layel ci penc mu ne lolou tax lepp luy lu bon yang koy def amatulo kers sax ci sa borom ndax yow doomu adama bi limale nga sa bop ci ñi ragal yalla leg leg ba seen beut di ta ñuy joy ngir fateliku seen borom ak bayyi kuñ ko bayyi xel ci ne mo leen bind te dana ragle seeni jëf ndax metit lu nga li nga jotta def ci bakar wala metit lu woko yow doomu adama bi yaangi saggan topaduna te xamulone
rab kat bi rab na sa perkal ba nopi te yeguloko ya ngi mbimet at yu bari te ndeke perkal biñ la wara lemasi gannaaw bañu la sangé ba nopi perkal ba usine ba ko warona rab nako ba nopi yobbu nañ ko ci boutique ba bis bi leg mu ñew say bokk dem ci boutique ba jënd perkal bobu pour ñu sangé lako waye nak mbambi aduna taxna nga faté lolu wala bok yang koy faté fatelu yow doomu adama bi yaay kan ndax yaay ki nga xamné fatiliko yalla bayiko xel taxna sa yaram tegeetu te detul ci kaw lal ngir julli rakka yu bari ci guddii ngir man di fatiliko sa borom ak itam di yok sey tiyaba diko denk sa bammel ndax moy keuru deug ga yow do ma dama bi wala bok bu lendeum gi ñewé ñi saggan ñepp di nelaw ndax da ngay nelaw kom ñepp wala da ngay jog japp ba sel lal sa sajada fatidiku sa borom di julli pour sa yiwu ëlëk gëna bari ban nga ci ndax yaay ko saggan ki wala yaay ko farlu ki wona sa toskere yow miskin wi yangi xemem rek dess ci aduna te sa katanu ndaw jeexna aduna mabnako gudeek becc mabnanu sa katanu ndaw ba amatu lo dara ci katun sa dom ji nga mënun dan ko duma sax bu amatu lu muy set mo lay duma tay waye tay yangi sagan rek gudeek becc awante nanu la innal jadidaini idha mastawlaya ala jadidin adnayahu lil bila kon nak yow do ma adama bi yaangi nur ci po rek fi la fek yaangi fota yeguloko aljuma ju jot da nga deg warate ben ci jakka yi ci juma yi wala bok ci radio yi wala bok ci eutu conférence yi waye yaangi tax ba nangou wolo deg deg gogou boko degul tay euleuk bis dana ñew nga deggu ko neex mu deggul neex nga deggu ko na xare nga deggu ko bis dana ñew ñu jox la téré degg ba nga téy ko ci sa loxo jangal ko sa bop force te bu boba da nga nangu degg ga ndax pexé jeex na lu nga ci nangu lo wax degg do ko wax ci sa biir kër jangalo ko sa njabot xamalo len ko ay tiaxan rek jambu reng ci yaru l'islam bi nga warona sonni ci sa bir keur ba sa njabot yaru am yaru dine tay sa yonne ko ci yaangi yitte waduna teñ ci politique yi yaang fay taxaw di wax sa soxla ba sa deun di rir di ciowal aduna rek ciowalolo yalla dara yaangi muma bu l'islam soxla waye bu aduna soxla nga melni tabarakallahu baxuñ buy joy wala piccum segal muy ciow rek tuubal jëm ci yalla tuub gu wër te sel nax ka dundu bi mang la bis bu ne mbuss la mu jëm al-akhirah lo ca def rek mom nga cey fek kon defal ci mbussum bis fan yi seeni mbuss def ci tiyaba bo meuna jariño moytu ci def bakar bo xamne moy nek sa musibum euleuk munul ñak euleuk nga taxaw ci sa kanamu borom yalla ma nga xamne daru umpu ko ndax inna rabbaka labil mirsad yalla mu ngi fuglu lepp dara reeru borom bobu dana la regle ci lu neew ak ci lu bari bepp jëf bo musana jëf mu dal ni pep wala mu tol ni deureum yalla dana ko régler ak yow régler bo xamne dula ca dolil dara dula ca wañil dara su boba nak ñaara fi nek mu régler la sa jëf ju baax upp sa jëf ju bon aljana di sa kër wala mu régler la sa jëf ju bon upp sa jëf ju baax safara di sa kër wal iyad billah yalla nañu ci yalla musal kon nak yow aji moy ci
yow mi fetterlu te dejjerlu di def lu bon rek ne sama yoon bisigi ñew danañu talal sirat mu dibbu ko sew di yoon wo xamne fokk nga jaar ci te mu ngi rombu safa raw jahannam sa bakkar yoy nak dana la diisal ci boom gogou ba da nga tabbi safara te bo fa tabbe jeexna doto fa gennati bu mukk mu melni bisegi ñew itam yalla dana tek blanche ba pour ñu pési ci jëf yu bax yek yu bon yi way way gor gor lul ba sa jëf yu bax ëpp say jëf yu bon ndax bu yalla tege blanche bi sa xel mëna dal kon nak yow doomu adama bi na la fateliku bisegi ñew dana am malaka mu wote wax ci kaw ne yeen ñoñ taxé begg leen muñ leen ndax kër gi leen yalla na reddikal tay mudi aljana kër daqku ko te benn kër ñëmé wutu titeru ci kanamam ndax mo daq kër yépp mo leen gëna neex mo leen ëpp jam malaka mu dana wote wat ne yeen way taxé ñi yeen yéfer yi yen ñi faté won yalla ci dundu aduna sax leen ci joy joy gudul dañ ba mukk sax leen ci reccu ndax yena sag non dem tay de da ngeen dugg kër go xamni gën kër gënu ko bon ndax këru gatché la ak toroxté yalla ñu ci yalla mussal mom la ñu wax ni yu'raful mujrimuna bi simahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam gis la bo xamne malaka yi na ngay xamé yéfir yi ak julit ñi moy toroxal bi ñuy toroxal yéfir yi di len poñé di len kajj di len bulé di bolé sen kawar yi ak sen njañ yi yanu len ërtel len duggal len safara and ak mbéjaki tabarakallah khas julit ñi nak yalla daf len di solal yere taranga malaka yu sel and ak ñom escorter len melni bour buñuy escorter ci sen ciol gu jek ci sen kanam yu bel ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yalla neena wa aljana sonelen jak rek xamni ñi ñu feex lañu ci seen kanam nga koy ñëk xamé motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith ne yow jambi u'budillaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wahsib nafsaka ma'al mauta wattaqid da'wat motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith ne yow jambi u'budillaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wahsib nafsaka ma'al mauta wattaqid da'wat al-mazlum fa innaha mustajaba yonenti bi neena jamul yalla yow jambi jamugo nga xamne soko de def da ngay melni yaangi jakarlo ak sa borom diko gis ci sa leeru xol su fekkenti ni sax su beut amul katanu gis yalla na nga xamne yalla amna ciofelu jakarlok yow jambi ci waxtu wi gay julli na nga regle sa bop bis bu ne bolel sa bop ci ne tay ñi fi joge ci nga bok ndax bipp dooma adama bo xamne japp na ne tay la wara faatu tay le bisu dejeem ah defena ni bis bobu du ca def lu bon neena itam na nga moytundi ko ñaanu ku ñu togn ndax ñaan gogu yalla daf koy nangu ñaar yalla du len xare ëlëk togn kat bi ak moy katu ndigalu way juram gis nga ki moy ndigalu way juram ak ki togn nit ñi fi la len yalla di alagé ba nopi alagat len yowmal khiyam comme ñoon kon ñom ñaari mbugal lañu am mu melni kon
ci yeen doomu adama yi ah buñu sheytane jappé bañu saganitam yalla saganul ci suñu mbir ndax itam boole nañu ak malaaka yu farlu yo xamné liñu fi nekké yépp ñu koy bind tak ko ci ay téré yo xamné dara rëccu ci té bu ëlégé nañu ko réglé ak ñun waye kenn gënu ta saggan ki nga xamanteni dafa bayyi julli te di julit ndax koku ab yefer la wala ki saggane julit koku moy kat la moy ki nga xamne bu julé tay so legge mu bayyi wala bu julé tay jël congé ñaari wèr wala ñi nga xamne aljuma ba aljuma lañu julli wala ñi nga xamne wéru koor ba wéru koor lañu julli wala ñi nga xamne buñ dé julli seen digënté ak seen borom mu melni na ngeen xamne way top ji aduna moy ñi bëri problème waaw moy ñi bëri tiss ak ñakré néna itam képp ko top yalla néna jël dundu alakhiram mu gënal ko dundu aduna koku de moy ki nga xamanteni tabarakallahu moy ki taxé moy ki nga xamné dundam dana am équilibre mu melni musul dañ di laye bir nit ñi ci ñu fonku ponku bu reey bi di julli ndax mab ko da fay mab diine motax ñu ne ittaqullaha yaghfiru lakum adh-dhunub wadh-dhallat wa'lamu anna tarika as-salati la tajuzu lahu shahadat wa la yajuzu 'alayhi as-salam fi mahdari al-jama'at fa in sallama 'alaykum tariku as-salat fala taruddu 'alayhi as-salam hakadha naqalahu an-nawawi fi ba'd ar-riwayat da ngeen ragal yalla yalla jegal len seeni bakar ak seeni recc recc da ngeen xam xam gu werne aji baye ji julli neneen ken du nangu sedem waaw l'islam du nangu sedé aji baye ji julli nene itam daganul ci ki dul julli ken waru ko nuyu worombe ku kudul julli bu ko nuyu waaw nene itam ki nga xamanteni du julli bu la rombe nuyu la bu ko fay melni kon li imam nawawi wax neena wala yajuzu ala tariki salat la yajuzu alayhi salam fi mahdari al jamaat fa in sallama alaykum tariku salat fala taruddu alayhi salam imam nawawi neena aji baye ji julli bu la nuyo bu ko fay te boko rombe bu ko nuyo aw lutax ndax yalla daf ko reub ku yalla reub na ken du ko ñaanal jam te nuyo nak jam la ndax nit ki boone ko assalamu alaykum modi jamuk yalla gi yalla nek ci yeen lolou nak ci julit rek la jek ci aji julli rek la jek motax ñu ne aji baye ji julli neena amul ben sécurité aji baye ji julli ku beuri wor la ci mbollem waxtu yi ndax yalla limu chartante ak ñun modi ñu jaamuko kon nak so lankene do jullil yalla wor nga yalla kon aji baye ji julli wor kat la neena aji baye ji julli idha hadarahu al-maut washtaddat 'alayhi al-ghamarat was-sakarat تجذب روحه كما يجذب الحرير الناعم على الشوكات المهلكات نيوني ادي باي جي جولي تي جامونوي سكرات نينو سكراتام دا فاي متي نينا ندخ ملائكه يي دانيوي خچو روحام نينا خچي غا دانا تار با دانا نيروك تي سي سوي بو ويف بو نوي بو نيوي ديري تي اي ديك يو نياو
neena fa idha fariqatir ruhul jasad ta'allaqat biha malaikatul adab wa ma'aha musuhun wa jamaratun mush'ilat fa tas'adu biha nahwa as-sama'i wa laha natnun wa dhafarat fa tughlaqu abwabu as-sama'i dunaha wa tarja'u ila jasadiha fi aswa'il halat neenen ajibay ju julli nonu malaika yi dex ci ruham xecu gu metti bañu melal ko ci soy buñuy diri ci deg yu ñaw neenen bu ruh ga takhaliko ak yaram wa neena malaika yi dana nu yenu ruh ga malaika yu gi koy yenu nak duñu malaika yermande malaika yi mbugal lañu neena buñu ko de yenu danañu andak ay bolde ak xali safara yuy tak ay jum yuy tak takugu jeggi dayo neena ñu yegg ak ruh gi jëm ko asaman neena xet gi ruhu kidul julli di andal xet gu nakari lay nek ndax xet gu nepp lay nek neena mu ngay andak nak ay zafarat maana ay noy yu nga xamanteni neena binni la yo xamanteni fu way tolu degguko ñi ñuy rombu ci ay malaka ci jawu gi yeb dañu ñu muslu ci xetu koku dul julli ba ñom ñep dañ nan yal nako yalla reub ki mo bon ki sagonon nek aduna di julli du julli ba roham kilime ni xet gi xegni ni ki dal yal nako yalla reub neena buñu jubé buntu asaman yi neena malaika yi tejj buntu asaman yi ne len du fi dugg waaw du fi dugg nax fi du barabam waaw kon nak yow mi dul julli so beugé so génné aduna bu malaika yi jëlé sa ruh yeg ak mom ci kaw suñu démé ci asaman yi ñu ubil len buntu yi sa ruh dugg andak malaika yu sel ñu inscrire la ci ñi wara dugg aljana ah su boba nak del julli ndax ki dul julli kenn duko inscrire ci ñi wara dugg aljana motax dañuy tejj buntu asaman yi du dugg muko motax ñu ne tariku salah idha wudi'a fi qabrihi wa uhila 'alayhi at-turab bil masahat يخاطبه القبر بلسان فصيح وألفاظ معربات لا أهلا بك ولا سهلا يا من ضيع في الدنيا حقوق رب المخلوقات نينا كيغا خامني دو جولي سونو كو سولي تي باميلام باماسالي نينا باميل ناك موي واخك موم نيكو لا أهلا بك ولا سهلا يا من ضيع في الدنيا حقوق رب المخلوقات مونيكو ياو دال doganuk jam doganuk taranga ya bon ya yes man souf ma lay ñeuk xass bala la ken na xass mune ko yag nga dox ci sama kaw te do julli mu naqrima lol ya yag sagane ay julli ngir top sa banexu bakkan ngir top itam poñetu aduna bi ak ciakaay bek noosi tay nak mbugal mu reey la fi xaar mbugal mo xamne montagne yi sax atunu ñu ko اليوم تنظر مني عذابا لا تطيقه الجبال الراسيات فيضمه القبر ضمة واحدة فتصير أضلاعه مختلفات بوكو ديفي سوف دا نيكو تاي جي مبوغل مو ميتي دانكو ام مبوغل مو خامني مونتاج يو دغري ساخ تي غودو تي ري اتونو نيوكو فوفو نك سوف دا نا خات لول تي واجي دا نكو نجا نجا نجا نجا ba nga xamanteni ay faram dañuy dam ba rofalo kon nak yeen mbokk yi ragal len yalla ponku bu reuy bi nga xamanteni modi kenu diine modi julli bu ken tax nga bayiko di len julli ndax moy rahas ruh gi mo koy selal moy tax nga jégué sa borom jeele nin ci anas ibn malik ci fi yalla di waxé né qul a'udhu bi rabbil falaq فقال أنس ما الفلق يا رسول الله قال هي بئر في جهنم لو طار طائر ألف سنة لا يصل إليها فقلت لمن هي يا رسول الله فقال هي لتارك الصلاة مع صحة البدن ديكنا في حديث أنس بن مالك نينا بما جانجي قل أعوذ برب الفلق نينا دم الله يننتبه نكم ما الفلق لنمودي فلق يو يننتبه yonent bi nema ab ten la bu nek ci safaru jahannam mune ko yatuna te guddu guday bu nga xamne neena picci mi dakk naw ci picci bu ko don naw junni at itam du tax mu daj ko
neena mané ko ten bobu kan moko mom kuñu fey mbugal yonenti bi ne ma aji baye ji julli and ak wergi yaram koku lañu fey mbugal kon ndeke qul a'udhu bi rabbil falq bi yalla di wax al falq ten lu bu xoot bu nek ci bir safara yonenti bi neenu kudul julli lañu fey lak kon tabarakallahu mbokki julli modi kenu dine julli moy defar nit ki yalla waxna ci alquran ne fa khalafa min ba'dihim khalfun ata'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya alquran neena amna ñu nga xamne biñu wuto seeni baye dañu sank julli nanguñ mukk di julli dañu ko effacer te ko fele ne bokul ci ponki diine yi ñom duñu ko def yalla neena ñooñu dana leen lak ci safaraw ghay waye borom xam xam yi wuti nañu ci safar woowu ñi wax ghay ban safara la ñu laaj ñeenti borom xam xam dañu laaj wahb dañu laaj abdullah ibn abbas dañu laaj ata ak ka'b biñu laajé wahb daf ne ghay nahrun fi jahannam ba'idun qa'ruhu shadidun harruhu khabithun ta'muhu law qatarat minhu qatratun ila ad-dunya la halaka ahluha kulluhum biñu laajé wahb ne ko lan modi ghay neena mune ben dekh la gu nek ci safara jahannam mune dekh gu khout la neena tangor wu epp na neena itam ñam wa ñamu dekh ga xana moy jeen yiñ fay jele neena jeen yu nepp la waaw mom dal ñam ya nek ci dekh ga neena ñam wu nepp la te naxari te xegn mune ben gout ben tok bu tokon ci dekh gogu rek ben tok joge ci dekh gogu ñuy wax ghay tok ci aduna neena ko nit ñepp faatu ndax tangoram bu ëpp ñu laaj abdullah ibn abbas ne ko lan modi ghay mune wadin fi jahannam tasta'izu minhu kull yawmin alf marra neneen abdullah ibn abbas neena ghay ben khur la wu nek ci safara jahannam neena khuru safara yi dañu ñu musbi ci mom bis bu nek jooni yoon lutax ndax ni mu tangé ba amna parti bo xamne ci safara boko jëlone yobbu ko ci khur wo wu ñi wax ghay parti bobu safaraw ghay daf koy lek ndax daf ko gëna tang upp ko doole ba xuri safara yi dañu muslu ci xur wo biñu ko laaje xur wo kuñ fay duggal muné a'adahu llahu li tariki ssalah yalla ngi préparer xur wo ki dul julli ñu laaje ata muné aw xur la mom itam bo xamanteni mu ngi nekk ci safaraw jahannam neena ñi ñuy lak ci safara seen gañu ya seen gom yi ak seen dag ya nga xamne dereet dana ci bawo seen nacc ya neneen famuy yol difa touru neena fofu modi ghay barab bobu muy yol difa touru modi ghay neena kep ku dul julli fofu len lay duggal mudi barab ko xamanteni xet ga rek doyna mbugal rawatina tangor wa tabarakallah ak melokan wu ñang wa biñu laaje ka'b mune ghay aw khur la ci safara wu jahannam manam neena ben khur la ci safara wu jahannam waye na khur wa amna fa ten bo xamne ñu ngi koy wax hab neena ten bobu ñi wax hab danaka moy tal safara su demé ba safara gëm neena teen bobu lañuy ubbi moy boyala safara bu mu yanjii
nene nak fañuy boyalé safara fu mu gëna yanjé gëna xoté nene ku dul julli fofu len lay duggal ah kon tabarakallahu mbokki julli dal moy li yalla bëgg ñak julli moy li yalla bañ kon suñu bëggé jubo ak suñu borom suñu bëggé itam ëlëk ñu bokku ci jaam yi yalla di gërëm ñu julli diko def ci waxtu wa diko def itam ni ñu ko yalla santé ndax nit ki lepp lo xamanteni moy tax mu gëna jëgé yalla def ci wara taxaw ndax ak jëgé yalla modi cialati gi nga xamanteni mom la ñepp bëgg sori yalla modi mbon gi nga xamanteni mom la ñepp bañ kon nak yal nañu yalla boole ci ñi nga xamanteni ñokay jëgé

su fekkenti ni fukki fan yoyu wessu na nak keneen ku ñu gis ci yeen ci dëkk bi dañu dog batam wanti amna ben nafiq bu ñu wax ibnu ubay ibnu salul nafiq bu bon la doon kilifa gu ñu wormal ci medina ndax dafa ne gëm na yonent bi te gëmoko buñu ko rayé muy gacc ci julit ñi ndax dañ nan ray nenu julit te buñu ko bayé te mu di fitna ci ñom ndax mu ngi yaq ci bir te ken mënu ci dara ibnu ubay ibn salul nafiq bu reey bobu mom itam yonne na ci bani nadir ne len bu len genn seen kër yi yeen yalla jox na len doole ndax am ngeen tata xex ak yeen dana jafé te kat mangi len di yegal ni su ngeen songok yonenti bi di xex ak mom duñu len setan ndax dana len yonni ñaari junni soldat neena itam ñeneen ñi di ay non ci arab yi dañu len yonni itam ay soldat pour jappale len ndax yonenti bi ñi ko fi bëgg bari won neena itam giir gu ñi wax quraida ay yahud dañu dañu len jappale ak giir gu ñi wax ghatafan ñom itam dañu len jappale kon bu len ragal bu len ti tok len momul dekk bi bu len fi genn lolu le ibnu ubay ibn salul lolu la wax yonne ko ndaw ci seen kilifa ga ñuy wax hay ibn akhtab ñu ne bi nga xamanteni ndaw la ñewna lolu joxna yahutu bani nadir fit ñu ne kon nak dootu ñu genn comme ñun am nañu ñu jappalé dootu ñu genn ñom itam ñu yebal ndaw ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko inna la nakhruju min diyarina fasna' ma badalak ñu ne ko ñu ngi lay yeggal yow muhammad ne ñun kat fas yene tu ñu genn ci suñu kër yi kon nak lo man defal ñu ngi tok dala xaar lolu la alquran net li ne ibnu ubay ibn salul lolu mu wax gëmuko te itam duggal na yahutu bani nadir bañu dugg ci mbir mo xamanteni dana len saf sap lolu la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci suratul hashr ne alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله ذلك بانهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين لولو لا برم بي سبحانه وتعالى وخ يلا نينا يا محمد صلى الله عليه وسلم xana gisulo gañi nga xamne ay nafiq lañu ñom ñu ngi neub ak kéfer di feñal ak ngëm té jubluwul kenn ci batu nafaqu kudul ablay ibn ubay ibn salul ak ñi and ak mom ñom de ñu ngay wax ak seen mbokk ya nga xamanteni ño bok ak kéfer bok itam di ay jifté.

Lul manam seni keur sen keur ya ragnalew ko waye nak ci nimu waxe ne wa thamud alladhina jabu as-sakhra bilwat lol mo lay wone kon ñom dañ dan yett ay montagne di ko dekké taxu ñu tabax waye dañ dan fekk ab montagne ñoy yett ko bam nek keur ñu dekké ko kon ay nitu katan lañ won kon itam dañ ci déggé ni ñom ci montagne yi leen dekké won ci barabi docc yi lañu dekké won motax so demé ci mufassirin yi ku demé ni ki damakhshari so demé ci kashaf wala ci tabari ci tafsiram ci aya bi wa samud alladhina jabu as-sakhra bilwat ñom dañu ne ñom kanu يقطنون صخور الجبال ويتخذونها منها ويتخذون منها بيوتا نينن نيوم ني نيو فيري آيه بي مودي ني غير سمود دال نيوم سي دوت يي لن دكون موم لي نان يات ديكو دكي نينن ايتام الذين جابوا الصخر بالواد ني ني واد غوغو مودي وادي القرى مودون سيني مودون سين دكواي ñu itam yalla subhanahu wa ta'ala yoni won na ci ñoom yonent bu baax mu di salih xam nga salih sax bo xolé tour wi mo di ku yiw bo ne hada rajulun salih muy ki ku yiw la kon salih yiwon na ci limu nek yonent way yiwon na itam ci tour ndax salih moy ku yiw ki barabi di wadi alqura dekk ba nga xamanteni mom la nitu yonenti yalla salih yi dekké won yonenti bi kérok bañuy xex tabuk jaar na fa visiter dekk bobu mom yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam melni yalla nak yonina salih mu wax ko ci alquran ني وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب يلا نينا يوني ونا ثمود يوني ونا صالح تجير ثمود ملين ديوار نلين ينتني yen samay mbokk jaamu len yalla ndax amul ben bur budul mom yalla mo len bindu ci ko fouf wacce len fi pour ngeen dundal ko kon nak su ngeen ko moye na ngeen ko jeggulu na ngeen toob jëm ci mom ndax yalla sori wu len jegena len te bu ngeen ko ñaané mu wuyu len so demé ci suratu shu'ara yalla nga fay wax itam ne كذب الثمود للمرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رب إلا على رب العالمين سلميكي سورة الشعراء يلا نين غير سمود يديننو يننتيما يبلون تنيوم لخ sen mbokk ma salih ba mu len waxe ni len xana du ngeen ragal yalla ñom de dañ ko fenlo weddiko mu ne len man ab yonent bu woor la kon ñetti woor yi wooruk yonent yalla nuh ga wooruk yonent yalla hud ga delu sina tay ci yonent yalla salih neena inni lakum rasulun amin nga deg ne kon kep kuy wote jeme ci yalla da nga wara nek ku woor ko xamne do wuri do wax genn ci ne kon nak fattaqullaha ragal len yalla wa ati'uni ngen topuma kuma as'alukum alayhi min ajrin lima len di wo kat soxlawuma ci soldu soxlawuma ci pay pay yalla la gëna xol in ajri illa ala rabbil alamin sama pay ci yalla rek la ko sento fof rek la ko yakare melni yenenti yalla salih mu ngi fitna bu reey ndax njariñ limu yor nim ko jëme xamuñu ko lolu yalla netti liwat nako
ني ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان يعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون ني لا صالح كنتني اك او نيتم دي لين بيغل ليك ليك سي خيوالي اجنا ليك ليك مو خوبولين سي مصيبه سفر ليك ليك مولين دي خميم لو يرمنده يالا ليك ليك مولين دي مويتاندي كولو سانجوم يالا مو ملني تخاونا دي ووتي عندك باس باس عند يتم اكو دوبو waye luko aw nitam wax ak luñu ko tont gannaaw bam len woyé ba nopi nenañu ko alquran nena qalu ñu ne ko ya salih ya salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'buda ma ya'budu abauna wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murib ñom de ñen ko yow salih ndax dañ ñuy téré xërem yi nga xamni mom lañu fekkon suñuy bayyi ak suñu mamati mam di ko jamm ñun kat ñu ngi am fikki sak ci li nga ñuy wo ñun dalu gëmuñu la te wolu wuñu la salih ne len ya qawm أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدوني غير تخسير من لن ينسمو نت من كت نكنا أمل مور بين جسم بروم ci nubuwa gi ma jox gi mum ma jox ma len di wo gude beccik amna ci luma wor yalla ma yoni te itam su ngeen ma pamti pamte ba ma moy ko top sen banexu bakkan yeen bu ëllegé suma yalla di duma kan momay atté kan momay tinu kon nak su ngeen ma gëmul jambure len waye nak bu len ma genni ci li yalla tek sama loxo ndax kat dama fogné yeen ak perte nga rek ngeen may yéné mom ngeen may xirtal itam kon nak ma ngi di ñaan su ngeen ma gëmul itam ngeen noppal ma waye man yalla ma yoon mo melni fa yonentiyé jaaroon ak aw nit ak seeni nit mom jaar na fa ndax nenen ko dof nga nenen ko jibar kat nga nenen ko jiné la sant واو قالوا انما انت من المسحرين واو وما انت الا بشر مثلنا فات بايه ان كنت من الصادقين منيكو يو كان اب جبركات nga te nak munuñu upp grat munuñu upp daraja nit nga rek comme ñun waw xamnen sa nday ak sa bay fi nga juddo ci dekk bi suñu mbokk nga munu fi am luñu amul way su fekkentene nak suñu la wedde leneen ñuy dal andil lo man defal waaw so de yalla tawali xeer niko olof yi di waxe ñu niko dal bo deggo bo de yalla tawali xeer ñu ngi lay xam wante lañu def ñom wa dekk ba mo di ne dañu dajalo ñom ñep ne ko su fekkenti ni li ngay wote deug la dañu lay ñaan montagne beulé ni ëmb ni jigen di ëmbé matu ni jigen di mato jur gilem gilem gi dekk ak ñun nekk ak ñun su fekkenti ni lool mën nga ko nga def yonent yalla salih ni len wax deug yalla li ngeen ma wax mënu mako demon na sax ba décourager ci lolou ñu ko wax waye yalla ginaaw sigi moko wax ne ko may sa borom te telewuma dara luñ la sant so mako santé ma def ko kon nak delul nga wax len ni mën nga ko
delu ci mom salih ne len li ngeen ma santone kat mën na ko ci sama kat sunu borom ñom ñepp ñu wotante lutax ndax bëgg ko fenlo lutax ndax ngir bëgg ko tiñal ñu wotante dekk bi yépp dajé fo sanni mbattu mu tak mak ñaak magir ñu fubbi daas ñaak jigen ñaak xale yu ndaw ñi yépp ñew na ndaf ya sax ñew na biñu ñëwé ñu ne mbolo mi salih kat mo wax ni man na umbulo montagne bi matulo ko mu jur gelem gelem gi nek ak ñun dekk ak ñun salih na len man na ko ci katunu yalla ini ko kon nak walaysa al khabaru kal ahyan li nga tek sa beut bokut ak luñ la netti kon defal ñu gis salih dadi ñaan ci katunu boromam montagne bi dadi umbu ci sasi dolle ku lu toll nit umbu ko don ni nit la mu matu montagne bi dal di fette ci sasi gilem gu reuy genné ci mu genné nak lolu nek kemtan ci ñom miracle bobu ñoko sakku ci yonent yalla salih ndax ye dañ né miracle boko wuté ci yonent ba mu def ko bo gëmul rek mu gël ñew gilem ga ñew nak nek gilem ga seen fitna lay nek ba gilem ga ñewé ciowli bari am ñu gëm am ñu wedd salih ne len yene ko indi kon nak foko mu am lu muy nan ndax luy dundu foko ngay lek di nan te gelim gi tam bir bi reey na reeyay go xamne manuta andak wa dekk bi di nan ndax mom li wa dekk bi wara nan par bis gelim gi mom man nako nan ci ben bis mom la wara nan par bis lolo koy mandi ci ndox kon mo melni ten yi ci dekk bi yeb gelim gi bu waré nan dana ci soppu nan ten ye ba mu jeex muy soga mandi salih ne len kon li yalla dogal modi ne kon gelem gi ñew na dañ len di seddel bis yi bis bi moko wara nan su ëllëgé wa dëkk bi nan su gannaaw ëllëgé mom mu nan su gannaawati ëllëk yeen ngeen nan non len koy teurele ñu d'accord ci ndax ñom ñoko indi gelem gi ñew na te fokk muy nan bañ ca demee dem ca dem ba mbir mi def ci ñoom coono ndax bis bu wër bis bu gilem gi waree naan ndox mi dootul deseti ci dëkk bi ndax lépp gilem gi dana ko naan ba sax lu mag ñi demee wan ak ñaari léeg-léeg duñ ko am ba tax na itam lu ñu fóote sax awuñu ko am dana leen gis ku xëy sax pour mu sangu problème la ndax lépp la gilem gi di naan lolu def fitna ci ñoom ñu takkatoo waxtaan def seeni réunion kompolo pour lan pour rey gelem gi xabaar boobu nag bi nga xamante ni yonent yàlla saalix yëg na ko daf leen artu loolu soo demee ci suratu shams yàlla mu ngi ko fay wax yàlla ne kazzabat thamud بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها يلا نينا كذبت ودي ون صالح ثمود غير ثمود لتخ بطغواها متكرك كمبوتي أكوك بون أكوك موي كان إذ انبعث بنو يبالي أشقاها ke gëna dof ci ñoom ne ko demal nga ray gelem bi fa qala lahum te waxon len rasulullah yonent yalla ba te modi salih ne len naqatallahi ay utruku naqatallah bayi len gelemu yalla gi wa suqiyaha akum ndoxam bayi len ko bis bi mu wara nan bayi len ko ci mu nan ndax kat yene ko indi te biñu teurele charte bi d'accord ngeen ci kon nak bu len ko ray wa
wante ci senu deugar bop ak senu yaradiku ak senu mbewte ak ñak gem buñu ñak gem yalla tax nañu yabal ben way pour mu locc ko pour mu ray ko nga gelem dañ ne mo dañ koy locc ngay jël du melni rab rek jam ko ci bat bi nonu lañ koy rendé waaw xarak bay nak ngay rendi waye gelem dañ koy locc motax yalla ni fakkar debuhu weddina nu salih bañu ko wedde fa aqruha ñu dadi lecc ci lem ci waaw salih nak waxon na len ne len bu ngeen ko rayé mbugal mu reuy dana dal ci sen kaw bañu ko rayé lan la yalla def yalla dafa wacce tangor wu jigi dayo tangor wu nga xamni taxon na ken xajatul ci neegi ñu daw ëtti yi gëna tang ñu dakk taatu garab yi mu gëna tang ñi nga xamanteni yalla dogaloon na ñu gëm salih dëggal ko wéetal yalla ñoom temps normal rek lu am yëgu ñu tangay bi ñi yëgoon tangay bi kay moy ñëwé di woon té loj gilem nga xajatuñ ci neeg yi ñu daw dem ci ëtti xajatuñ fa ñu daw dem ci kéru garab yi xajatuñ fa ñom ñepp ñu nga jaax le ndike amna lu yalla nar yalla yebal ben niir espèce xil niir wu nak am kër bu set ñom ñepp ñu daw dem ci suufu kéru niir wu ndax fa leen mëna amé sédday ndike bobu amna lu yalla nam la yalla nam modi bayi leen bañu dajalo ci xin wu le mu dadi leen atak ba nga xamanteni ñoom ñepp dajalo nañu ci xin wo pour lut fakkar yalla nak daldi yebal ben malak waaw yalla daldi yebal ben malak bi mu yebale malakam yi daf ne ko ñi dal bul taw ay xeer ci ñoom bul yëngal suuf si suuf si xaar ñu dugg ci dee bu ñu mel ni waa kër yonent yàlla noox ye ngay ñuy tawloo asamaan ak suuf déedéet xam nga lu mu bëgg ci ñii yuuxul ci seen kaw rek xam nga yuuxu malaaka xajul ci nit dañu dajaloo ci xiin wa malaaka mi ñëw ba tiim leen daal di yuuxu neneen xumba yu baatu malaaka ba moo dagg seen xol ya ñoom ñëpp ñu nërmeelu ci suuf yàlla ni fa asbaxu fi diyarihim jaatimin ñoom ñëpp ñu ne nërmeel loolu la yàlla di wax ci suratul xaqa ne fa amma thamudu fa uhliku bittaghiya fa amma thamud naal gir thamud ñoom de fa uhliku alageef na leen bittaghiya ci yuuxu bu xumb ci la leen yàlla alage waaw yàlla ngeeg mbindéef yoo xam ne lam leen dénk ci kattan waaw la ci gën a tuuti xajul ci dit mu mel ni giir samut yàlla nettali na seen histoire ci suratul qamar ne kadabat thamud bin nuzur giir samut dee weddi woon neen ndaw yi ma yebal ci ñoom ñu leen di xupp di leen waa weddi nanu leen فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر يعني نخ نتكم من دانا نيكو توب كون دال نيون دال سانكو نانو نيون دال نيوي نيت نيو توسكاري واو امو نيو دارا لو نيوي گم لودول نتكم من واو نيكو توتل موم صالح دي واخ ني دال موم fen kat buy reey reeylu la yàlla ne sa yaalamuuna gadan man il kadabul ashir yàlla itam ne inna mursilu naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbi'hum anna almaa qismatun baynahum kullu shirbin muhtadar
يلني فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر كن جسمي إسوارو يلنتي الله صالح يلا نتري نكو تي ساريو بري نتري نكو يتم سموكو نتري دانك لمو تي تك مودي إستوارو جرعات لخ دانيو نيك نياري خيط يو جيجيو تي يتم نيروون أي جاكلي متخ في سورة الحق يلا نتلي نتي نتلي بو يمي تجير عاد على جنغا خمينتني يلا على قلنا لنكو تنجلو لولو وانتي لمو أبي الساروي مدي الحقة ما الحقة تي الحقة مودي بستين تدي دي بيسو دقي بيغا خمينتني منو نياك فوق منيو di bis bu yene bam ko waxe ba nopi ci le indi histoire gir samout ne gir samout ak giraat weddi nañu bis bobu di bis feñc li gis ni kon aw xet bu degene beew nañu rek c'est parce que dañu amul tawhid gemu ñu ne dekk amna way bepp xet bu gem ne dekk amna dañu baye yalla xet ndax dundu gi danak gudul banex yi naxar ye ko upp naflay bi cionay ye ko upp wante sheytani di dañ mukk di ñu mibet lo di ñu dik ay banex di ñu dik naflay bu ndul gis ko mukk waaw nax ne leen gi gis borom alal bo xamne day fop ne alal la koy taxal noppulu fal alal ñew indi ko cion far alal ñew indil ko cion leen nga gis itam aji ñak jo xamne day fogg ne ñak moko indil cion fekk ñak ko indil noflay amana bu amon am nga dañ ko indil fitu kon nak li tax julit bi meuna am equilibre meuna dundu bu netax dundu bu mucc ayib la tax julit bi meun ko modi ne mu am tawhid gëmni mom nit la da fay wéy ci programme yalla yalla ko bindu wacce ko ci ko suuf dogal ko wërse dogal ko itam fan yim fi wara am wala at yim fi wara am wala jamono yim fi wara dund ba taxna lamu waxon ak suñu mam adam alayhi salam modine ma ngi lay wacce waye nak duma dañ di wax ak yeen sa bu ngeen gisse sama ndaw mu ngab sama lettre ne mako yoni na ngeen ko gem na ngeen ko deugal lamu len wax na ngeen ci top su boba ñi top sama lettre deglu sama ndaw jëfé lañ leen wax bu ñu ñëwé dana leen téral ci kër bu ñuy wax aljanna mu di këru taranga go xamné lu ne la fa ñi nga xamanteni nak dañu wéddi gëmuñu xana kay dañu wéddi yonent yoy nonu leen so fantal seeni wax top ñu leen ci dara ñoñu day su ëllëgé bu ñu ñëwé dina len dugal ci keuru mugal ak toroxte ni di safaraw jahim wala safaraw jahannam wal iyad billah munani yalla budé nek di kon histoire yi sawar lamine taxul waye dafa am ñu fi jaar te seen jaar jaar bon mu bañ ñi mujjé ñew jaar ci jaar jaar yoyu loolu tax mu nit li seen histoire ci gisé itam mu nit li histoire ñu bax ñi dafa bëgg ñi mujjé ñew roy ci ñom pour ñu mëna am gëné yi ñoom lool rek la motax yalla ne laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ni histoire yi may netti neena ak waro ngi ci ñeel borom xel yi
kon yal nañu yalla def ñu bok ci ñi nga xamne suñu déggé wax dañuy top la ci gën kon tabarakallah mbokk yi lolu mo doon histoire yonent yalla salih yal nañu yalla tass ci barkem.